0: Chị hỏi tôi này.
1: Rồi, tôi này.
0: Can you attach me to that old eco?
1: Is it 25?